Здравейте, приятели! Вие сте с радиопрограма Български горизонти на вълни AM 1280 в Монреал. В околностите и в интернет онлайн на www.cfmb.ca. Слушайте ни

известный български хоризонти, който издаваме в Канада. Подготвили сме за вас новини от България и света и програмата Седмицата на бързи обороти, които са ни изпратени от програма Хоризонт на Българското национално радио, специално за вас, нашите слушатели. Ще ви информираме за събития в Канада и България, които са важни за българската общност в Монреал и не само там. Ще ви представяме бизнес и услуги, които наши сънародници предлагат. Няма да забравяме и хубави празници, готови сме от ваше име да поздравяваме ваши близки с рождени дни, годишнини и по други поводи. За обяви и реклами ни потърсете на телефона на редакцията в Торонто.

радиопредаване. Нека сега започнем с актуалните новини и седмицата на бързи обороти. Подготвили сме за вас и съобщения и хубава българска музика.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Ще вземе ли съдът в Република Северна Македония справедливо решение по делото на Ива Михайлова, която е и българска гражданка? Ще бъде ли позволено тя да се лекува в София? Цял ден продължава заседанието по делото в Кочани. Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет след природното бедствие там миналата седмица. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от края на миналия месец. Петролът и природният газ поскъпнаха отново. На водещата европейска борса цената на синьото гориво достигна нивото си от края на 2022 година. Над 70 евро за мегават час. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41 евро и 60 цента за мегават час за септември. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 31 август. Останете сега с подробностите. Съдът в Кочани продължава да заседава по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през миналата година, при която е пострадала и самата тя. Михайлова, която има и българско гражданство, не може да продължи лечението си в България, защото са и отнети документите за самоличност и е наложена забрана да напуска Кочани. Специален пратеник на Българското национално радио там е Георги Марков. Добър вечер, Георги.
2: Добър вечер. Пред съда днес беше изслушан и от свидетелите и започна разглеждането на експертизите и изслушването на вещите лица. Но да, както стана ясно през целия ден, очакванията в Кочани и на самата Ива Михайлова и на нейното семейство, съдът да се произнесе и то, както самата Ива Михайлова отбеляза пред журналисти, този съд да се произнесе по един справедлив процес. Нека да чуем какво казва още тя.
3: Искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София. Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Не мисля, че имам право да коментирам все още, но се надявам на справедливо дело, на справедлив процес. Само, че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
2: Искане за по-бързо прибиране в България или по-скоро задаване на възможност на Ива Михайлова да дойде по-бързо в България и да продължи своето лечение, както и съдът да направи своята правилна преценка, изказаха и хората, които дойдоха днес преди съдебното заседание пред сградата на съда в Кочани.
4: Ние сме мал град, все се знае кай нас. Нема нищо тайна криша. Само правда.
5: Сома лежи една година и вика дека не е болно. Какво не е болно пред очите ми? Гледам го. Треба да се лекува това дете сега, на вие години. Да се освободи. Затова сме дойдени за поддръжка на детето.
2: И нека да кажем, че това съдебно заседание в град Кочани днес беше проследено от група български депутати, те са представители на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина. А защо те бяха тук? Те бяха тук, защото преди 2 седмици майката на Ива Михайлова, Христина, разговаря с нашите народни представители. Тя видя в тях една от последните възможности, за да може да се да получи разрешение да се лекува в чужбина. Нека да чуем и какво казва председателят на комисията Ангел Георгиев.
6: Първо, ние сме тук за пореден път, за да ви окажем подкрепа, но това, което виждаме, особено страна прокуратурата, е една тенденциозност. Прокурорът се опитва да диктува хода на делото, все едно е и съдя и прокурор едновременно. Това, което виждаме многократно, е, че тя тенденциозно, очевидно, не е допускана за лечение в България, без ясни мотиви, защо това се прави. Смятаме, че това е, меко казано, нарушаване на правата на човека и не отговаря на претенциите на една страна, която иска да е кандидат и да е член на Европейския съюз и твърди, че има едно нормално правораздаване.
2: Това бяха думи на председателя на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина Ангел Георгиев. За новините Георги Марков.
1: Протест в защита на Ива Михайлова се проведе днес пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София. Там беше репортерът Мария Филева.
0: Ива, не си сама. Това беше посланието, което протестът отправи пред посолството на Република Северна Македония. Събралото се множество издигна плакати с надпис «Свобода за Ива», «Здравето е право, а не привилегия», «Лечението не може да чака». Организаторът на протеста Виктор Стоянов от Фондация Македония заяви пред БНР.
7: Прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме това момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години българка. Делото е фарс. Това, което се крие, е омраза към българите на национална основа.
0: На протеста присъства и бащата на момичето, Симеон Михайлов.
8: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка, и оттам тръгват нещата в друга посока.
0: Бащата каза още, че при разрешение от властите в Скопие, лечението на Ива Михайлова може да започне веднага в болница Иван Рилски. Протестът беше наблюдаван през прозореца от служители на посолството на Република Северна Македония. С усмивка. За новините, Мария Филева.
1: Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира информация от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според която българката, която беше в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организираната туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето утре се очаква да лети за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения. Има риск от пробив на изкуственото езеро, което се е образувало след свлачището на 26 август и съответно наводнения и още свлачище. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 903 души. От китайска страна се съобщава за още 16 жертви. Близо 4800 са безследно изчезналите, сред тях 590 чужденци от 39 държави. Спасени са 10 000 души. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от месец. Вашингтон обяви намерение да обявява нови вълни от санкции срещу търгуващите с Техеран всяка седмица. Лилия Димитрова информира.
9: Двама души са убити при американските удари срещу иранския остров Ларак, съобщи Иранската революционна гвардия, като обещала отговор. Американската армия обяви, че са предприети ограничени прецизни действия срещу, цитирам, установки за миниране, представляващи непосредствена заплаха в Ормузкия проток. Часове след американските удари срещу Ларак, президентът Доналд Тръмп публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, показващ експлозия на нефтена инфраструктура. Остров Харк е взривен на парче, написа той. Иран отрече атаката срещу остров Харк, като нарече публикацията на Тръмп смехотворна. В отговор Иран атакува с дронове американски военни бази в Обединените арабски емирства и Йордания. Не търсим война, но ще дадем решителен отговор на агресорите, каза иранският президент Масуд Пезашкиян и добави, че войната не е в интерес на никого. На този фон американският финансов министър Скот Бесант заяви, че всяка седмица ще обявява нови вторични санкции, целящи засилване на икономическия натиск върху Иран, като първоначално ще се наблегне на банките. Бесант заяви също, че възнамерява да накара министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от G20 да разберат, че трябва да прекъснат икономическите си връзки с Иран, тъй като в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции. Въпросът ще е част от дискусиите по време на двудневната среща на G20 в Северна Каролина. В същото време трафика през Ормузкия проток е спаднал до 5 кораба на ден през уикенда, сочат данни на платформите за наблюдение на корабоплаването. Много от плавателните съдове се страхуват да преминат през пролива заради опасността от атаки. За новините Лилия Димитрова.
1: Поредното възобновяване на ударите и контраударите между Съединените щати и Иран доведе до поскъпване на петрола с близо 3,5% в сравнение с борсовите котировки при закриването на търговията миналия петък. Сортът Брент надхвърли днес $91 за барел. Природният газ също поскъпна значително. На нидерландската борса TTF цената надхвърли 70 евро за мегават час за първи път от края на 2022 година. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час без такси и навози. Поскъпването в сравнение с цената през отиващия си август е с 5,5%. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6%, а на годишна база да достигне 5,1%, сочат експресните оценки на Националния статистически институт. Репортерът Марта Младенова информира.
10: През август, спрямо предходния месец, се очаква най-голямо увеличение на цените в групите транспорт с 6,3%, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги с малко под процент, услуги на ресторанти и хотели с 0,8%, и със същия процент ръст на алкохолните напитки и тютюневите изделия. Намаление се очаква в групите облекло и обувки с 2%, здравеопазване с 0,5% и хранителни продукти безалкохолни с 0,3%. Според експресната предварителна оценка на малката потребителска кошница през август се очаква месечното изменение да бъде 0,2% дефлация, а годишното да бъде инфлация от 1,6%. Ако данните се потвърдят за месечна инфлация от 0,6% и годишно от 5,1%, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавене на месечна база след юлския ръст от 0,8%. За новините Марта Младенова.
1: Днес изтича срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябва да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Европейската комисия трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
11: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро. Това стана след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено през април. То бе частично одобрено от Европейската комисия през юни, а след положителното становище на Съвета на Европейския съюз, комисията изплати средствата, свързани с ключовите етапи и цели, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. По механизма се подпомага изграждането на близо 1400 слънчеви системи за битова топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата. Сред отчетените резултати бяха и мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. Става дума за действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. С извършеното плащане през юли България е получила 68% от средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От утре действията, предприяти от страните членки, не могат да бъдат взети предвид от комисията при оценката на техните искания за плащане, включително за вече спрени плащания, и не могат да бъдат приети допълнителни изменения на националните планове. Брюксел, Ангелина Пискова.
1: От утре започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. Затова съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков днес в Русе, откъдето предава нашата кореспондентка Ася Пенчева.
12: Какви са проблемите на общините и как можете да се решават, бе фокус на срещата в Руса между министър Иван Шишков и кметовете на общини в областта. След дискусията министърът съобщи добрата новина, че от утре общините ще получат финансиране на проектите си и обобщи ситуацията със Северна България.
13: Държавата е длъжник последните 15 години към Северна България. Държавата съвсем скоро Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно, за да може да се направи така това неравенство, което се получи между Северна и Южна България, да бъде продължено.
12: Като част от инициативата на Министерството регионите говорят, бе връчен чек на стойност близо 4 милиона евро на община Русе, но не стана ясно за какво се дават тези пари и какво ще трябва да се направи с тях. От Русе, Асе Панчева.
1: Все още няма окончателни отговори за причините за взрива в склада за боеприпаси край Берица преди 3 седмици. Очакват се експертните заключения, а предстоят и нови експертизи, предава кореспондентката ни Велина Махлева-Шиева.
14: Чрез химическа и техническа експертиза се изследват причините за взрива във военния завод край Тревненското село Белица в рамките на досъдебното производство за палеж. Разследващите не изключват нито една хипотеза за възникването на пожара и последвалите експлозии, поясни говорителят на окръжната прокуратура в Габрово Пламена Дичева. Версиите са от евентуално нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда до умишлено действие, довело до възникване на огън и последвалия взрив. По случая са проведени разпити на допълнително установени свидетели и във връзка с новопостъпила информация предстои назначаване на още експертизи. Взривът в склад за съхраняване на муниции избухна на 10 август, а отломки предизвикаха пожар в района. В радиус от 500 метра от площадката на завод МКО край Белица не се допуска преминаването на външни лица до окончателното обезопасяване на зоната. От Габрово, Велина Махлебешиева.
1: Министерството на отбраната на Съединените щати съобщи, че са подписани 7-годишни договори с компаниите General Dynamics и Lockheed Martin за ускорено производство на ракети, прехващачи за системите Patriot и TAAD, съответно 3 пъти и 4 пъти повече. Financial Times пък съобщава, че бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров е в неофициално качество в Съединените щати. Той заявява пред изданието, че възнамерява да предложи сътрудничество за изграждане на армия от дронове за американските въоръжени сили в замяна на спешни доставки за Украина на ракети за Patriot. Още новини за руската война срещу Украина чуйте от Силвия Петрова.
9: За пети пореден ден Русия подлага Киев и района на украинската столица на спорадични дневни дронови атаки. Областният управител Тимур Ткаченко съобщи, че днес са поразени складови помещения и са пострадали най-малко 4 души. Президентът Зеленски пък съобщи, че от миналия четвъртък Русия е изстреляла близо 1500 дрона срещу страната му и че повече от половината са били реактивни. Украина от своя страна продължава обстрела на обекти на руска територия, които смята за важни за поддържане на руската военна кампания. Управителят на граничещата с Украина Белгородска област съобщи, че вчера украински дронове са поразили логистичен център в Белгород на компанията за онлайн търговия Озон, която също както Wildberries е наричана още руската Амазон. Двама души са загинали там, 16 са ранени. Логистичен център е ударен днес и в Екатеринбург на източните склонове на Урал. Местните власти не уточняват чия собственост е поразеният обект. Информират само, че там няма жертви и пострадали. За новините Силвия Петрова.
1: Испанският премьер Педро Санчес обвини Русия, Израел и крайно десните за миграционната вълна в Селта в края на юли. Според него дезинформацията е сред основните причини за нахлуването на повече от 70 000 души в испанския анклав на Африканския бряг на Средиземно море. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
15: В интервю за радио Кадена Сер, Педро Санчес заяви, че ключовият фактор за миграционната вълна са фалшивите новини, разпространявани в социалните мрежи. Съществуваха руски и израелски мрежи, които разпространяваха тези фалшиви новини и атакуваха испанското правителство и европейците по един болезнен въпрос като нерегламентираната миграция. Тема, която разделя и поляризира много европейски общества, каза испанският премиер. Санчес обясни, че тези съобщения са изопачили решение на Върховния съд в Мадрид, внушавайки, че ако някой влезе с плуване, например в Селта, е невъзможно да бъде върнат обратно през границата, което по думите му не отговаря на истината. Външният министър на Израел Гидеон Саар обвини Санчес, че, цитирам, лъже безсрамно, за да отклони вниманието в страната от вътрешно-политически въпроси. Саар написа това в три последователни публикации в екс на английски, испански и иврит. На този фон стана ясно, че италианското правителство удължава с още 15 дни временните проверки на пристанищата и летищата за пътници, пристигащи от Испания. В отговор правителството в Мадрид също реши да удължи проверките на пътници, пристигащи от Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В сряда, 2 септември, Централната избирателна комисия ще започне регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Днес стана ясно, че бившият служебен премьер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, а бившият главен секретар на МВР Георги Кандев ще се кандидатира за вице-президент. Учебната година ще започне на 15 септември, обяви днес Министерството на образованието. Според утвърдения график, учениците ще имат две по-дълги почивки през учебната година от 3 до 11 април и от 30 април до 9 май, информира репортерът Андрей Борисов.
16: 5 и 7 май ще са неучебни за учениците от 1 до 11 клас. Традиционно неучебен ще е 25 май. Пролетната ваканция за 12 клас ще е от 8 до 11 април, а 5 и 7 май остават учебни. За зрелостниците учебната година е по-кратка, до 13 май. Учениците от 1 до 3 клас ще приключат на 2 юни, тези от 4 до 6 клас на 16 юни, а тези от 7 до 11 клас на 2 юли. Измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и 10 клас на 18 вместо на 16 юни. Изпитът по математика ще е на 21 юни. Есенната и коледната ваканция са съответно от 31 октомври до 2 ноември и от 24 декември до 3 януари. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30 януари до 2 февруари. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май. За новините Андрей Борисов.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от последния ден на август, накратко. Цял ден продължава съдебното заседание по делото в Кочани в Република Северна Македония на Ива Михайлова, която е и българска гражданка. Тя се надява на справедливо решение и да получи възможност да се лекува в София. Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет след природното бедствие там миналата седмица. Съединените щати и Иран се размениха ракетни и дронови удари за първи път от края на юли. Петролът и природният газ поскъпнаха отново. На водещата европейска борса цената на синьото гориво достигна нивото си от края на 2022 година, над 70 евро за мегават час. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември от 41 евро и 60 цента за мегават час. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.

0: През тази седмица директорът на ЦРУ беше в Москва на посещение, което подхрани предположенията, че усилията за край на войната в Украйна може да бъдат подновени, но Русия не дава особени знаци, че е готова да спре. Съединените щати засилиха икономическия си натиск върху Иран с нови търговски санкции, но Техеран заяви, че има 2-годишен план да им противодейства, а стъпката на Вашингтон предизвика предупреждение и от Китай. За търговска война между Канада и Съединените щати заговори канадският премиер Марк Карни, след като Вашингтон притисна своята съседка с 50% мита върху част от вноса, а Отава обяви ответни мерки. Водещите международни новини от седмицата припомняме в следващите 15 на минути по Хоризонт. Аз съм Николай Петров, а на звукорежисьорския пулт е Рада Томова.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: В условията на неспиращи руски атаки по суша и въздух, Украйна отбеляза тази седмица 35 години, откакто обявява своята независимост от Съветския съюз. Годишнината беше честена в понеделник и със среща на подкрепещите Украйна страни от така наречената коалиция на желаещите. Някои от тях, като лидерите на Великобритания, Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия, присъстваха в Киев, а останалите се включиха онлайн. Срещата беше съпредседателствана от премиера на Великобритания Анди Бърнам, президента на Франция Емануел Макрон и канцлера на Германия Фридрих Мерц, като Бърнам беше в Киев, а Макрон и Мерц се включиха онлайн от Париж и от Берлин. В обращение по повод годишнината, президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна няма да се предаде на Русия и ще отстоява своята независимост. Украйна иска мир, но не на всяка цена, заяви Зеленски, според когото не трябва да има заблуди по отношение на Русия.
2: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключим. Нямаме илюзии, нямаме им вяра. Трябва да укрепим въоръжените си сили и да гарантираме, че разполагаме с всичко необходимо, за да поддържаме отбраната си.
0: Европейската комисия одобри тази седмица нови над 6 милиарда евро от 90 милиардния заем за Украйна, с които Киев да укрепи своите военни способности. Великобритания и Франция обещаха да ускорят доставките на средства за противовъздушна отбрана. Новият британски премиер Анди Бърнам увери, че ще снабди Киев с секретни планове за производство на ракети с голям обсег на действие, версия на британските Storm Shadow. От украинската столица, където направи първото си посещение в чужбина като британски премиер, Анди Бърнам заяви.
3: Ние сме непоколебими в подкрепата си и затова съм тук, за да изпратя това много ясно послание към украинския народ в деня на независимостта му. Продължаваме да правим това, което правим от самото начало. Няма никакво съмнение, че Русия започна това незаконно нахлуване и тя би могла да спре войната по всяко време.
0: Русия и тази седмица поне официално не даде признаци, че е готова да прекрати войната си срещу Украйна. Почти нямаше ден без нови ракетни и дронови атаки, някои от които взеха и жертви. Като екзотични и неприемливи определи президентът Владимир Путин украинските предложения за спиране на ударите по стопанска инфраструктура. Според Путин, с атаките по руски петролни обекти и складове на онлайн търговци, които тази седмица Украйна продължи да нанася, Киев, цитирам, е отворил кутията на Пандора и получава съответен отговор от Русия.
4: Продължава специалната военна операция и колкото по-трудна е ситуацията на фронта за противника, толкова по-жестоки и варварски атаки извършва киевския режим. В това се проявява цялата неонацистка, бандеровска и русофобска същност на онази сила, с която се борим.
0: На фона на подобна риторика от страна на Путин, тази седмица в Москва отиде директорът на ЦРУ Джон Радклиф. Целта на това посещение остана предмет на догадки. Президентът Доналд Тръмп го определи като полурутинно, но в същото време каза, че от него, цитирам, може да излезе нещо. Според вестник Вашингтон Пост, шефът на ЦРУ е отишъл в Москва с предупреждението, че по-нататъчна ескалация на руските действия в Украйна ще повлече със себе си негативи за самата Русия. Визитата съвпадна и с твърдение на украинския президент Володимир Зеленски, че съвместно с пратеници на Доналд Тръмп и европейски представители биват подготвени нови предложения за край на войната. Според началника на администрацията на Зеленски Кирило Буданов, възможно е през септември украинска и руска делегация да проведат нови преговори с участието и на американски представители.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Противопоставянето между Съединените щати и Иран тази седмица влезе в нова фаза. В опит да засили натиска си върху Техеран, Вашингтон обяви, че ще наложи на Ислямската република санкции, които бяха представени като най-голямата досега финансова офанзива срещу Техеран. Санкциите обхващат сектори като авиация, корабоплаване, цифрови активи и технологии. Целта е да бъдат прекъснати всички възможни търговски канали, които носят приходи на Иран, заяви американският финансов министър Скот Бесант.
3: Действията ни ще затегнат примката и ще блокират всеки потенциален източник на приходи за корпуса на гвардейците на Исламската революция. Поставяме си за цел режимът да няма никаква възможност да възстанови своя капацитет за тероризъм срещу Америка и света.
0: Каза американският финансов министър и заплаши с вторични санкции всички страни, които продължават да правят бизнес с Иран. Всяка финансова институция, улесняваща пране на пари от името на Техеран, ще бъде изключена от системата на американския долар, заяви Скот Бесант. Иран определи новите американски санкции като държавен икономически тероризъм и декларира, че те няма да го сломят. Санкциите няма да постигнат нищо, заяви президентът Масуд Пезешкиян. Техеран твърди, че има 2-годишен план за противодействие на новите ограничения и че ако Съединените щати продължат войната, ще блокира изцяло износа на петрол през Ормузкия проток, който продължава да твърди, че контролира изцяло. Иран продължава опитите си да договори с Оман съвместен надзор над ключовия за петролната търговия воден път. Във вторник беше съобщено, че външните министри на двете страни са дискутирали проект за навигационен коридор и бъдещо съвместно управление на трафика през пролива, наред с механизъм за споделяне на информация. Проектът е бил обсъден и с гостувалия тази седмица в Техеран премиер и външен министър на Катар шейх Мохамад бин Абдур Рахман Ал Тани, чиято страна играе и важната роля на посредник между Съединените щати и Иран. Според председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, Съединените щати са създали риск за сигурността и на своите съюзници. И затова държавите от Персийския залив трябва да предприемат общи действия.
5: Искам ясно да заявя, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени американските ангажименти, посочени в меморандума за разбирателство.
0: Заяви председателят на иранския парламент след посещение в Багдад, след което беше съобщено, че Ирак е получил специално разрешение негови танкери да преминават през Ормузкия проток. Китай, който е един от основните купувачи на транспортиран през протока ирански петрол, реагира с предупреждение на обявените от Съединените щати тази седмица нови търговски ограничения срещу Иран. Пекин твърдо се противопоставя на незаконни едностранни санкции и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити интересите си, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен.
6: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
0: Смята се, че освен Китай, най-силно засегнати от новата икономическа кампания на Съединените щати срещу Иран могат да бъдат Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия. На икономически натиск Съединените щати подлагат не само своя враг Иран, но и съюзническа Канада. Напрежението се засили след като двете страни не успяха да се споразумеят по търговските въпроси в определения от Доналд Тръмп срок, в резултат на което Вашингтон обяви 50% мита за част от канадския внос. Премиерът на Канада Марк Карни, който заради натиска от Тръмп прекрати преговорите и обяви реципрочни мерки, тази седмица беше попитан от журналист дали става дума за търговска война.
7: Намираш се във война, когато те атакуват. Нас ни атакуваха.
0: Заяви Марк Карни и даде да се разбере, че страната му има алтернативни варианти. Още тази есен Канада ще започне интензивни преговори с Европейския съюз за по-силно икономическо партньорство, обяви премиерът. Дали Исландия да поднови преговорите си за членство в Европейския съюз, решават днес на референдум избирателите в северната островна държава. Според обявените в навечерието на вота социологически проучвания, лек превес имат привържениците на преговори с Евросъюза.
1: Седмицата на бързи обороти.
0: Сред водещите новини тази седмица беше и смъртоносното бедствие на границата между Непал и Тибет. планинско свлачище прерасна в приливна вълна от вода, скали и кал, която помете цели селища. Жертвите са стотици и непрекъснато броят им се увеличава. Още хиляди хора са в неизвестност, като сред тях, освен местни жители, има и много чужденци. Смята се, че близо 100 000 души се нуждаят от помощ заради бедствието, обяви регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер.
6: Данните са все още приблизителни, но смятаме, че най-малко 93 000 души са засегнати и имат нужда от помощ.
0: Отнесени са десетки къщи и мостове, разрушени са 40 км пътища. Огромната приливна вълна е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Причината за срива не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради изменения в климата. Безпокойство заради затоплящите се океани изразиха тази седмица от европейската програма Коперник, която изследва измененията на климата. Миналия уикенд е отчетена най-високата среднодневна температура на морската повърхност, регистрирана някога – 21 градуса и 1 десета. По-високите температури на океанските води са предпоставка за екстремни метеорологични явления, тъй като по-топлият океан отделя повече топлина и влага в атмосферата, а това може да доведе до по-обилни валежи и по-интензивни бури.
1: И още от седмицата.
0: Добилият печална слава с прозвището Касапина от Сребреница, бивш командир на босненските сърби генерал Ратко Младич, почина на 84 годишна възраст в затвора на Международния наказателен съд в Хага. Той излежаваше доживотна присъда за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина между 92 и 95 година. Младич беше осъден за избиването на 8000 босненски мюсюлмани в анклава Сребреница, най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война, признато от съда за геноцид. Терорът над цивилното население на Сараево по време на няколко годишната смъртоносна обсада на града и държането на служители на ООН за заложници са другите престъпления, за които сърбинът посрещна смъртта си зад решетките, оставяйки тъмна диря в съвременната история на Европа. Светла е дирята, която оставят две личности, които напуснаха земния живот през тази седмица. На 89 години почина най-възрастният действащ монарх в Европа, норвежкият крал Харалд V. Остава на трона 35 години, през които прави всичко възможно да приближи монархията до обикновените хора. В сърцата на своите поданици Харалд V ще остане като крал на народа. А времето ще покаже дали такъв ще бъде и неговият 53 годишен син, който е новият крал на Норвегия Хокон VIII. Сърцата на милиони хора по света със сигурност ще остане кралицата на кънтри музиката Доли Партън, която тази седмица ни напусна на 80 годишна възраст.

Носител е на 11 награди Грами, включително за цялостно творчество. Освен изпълнител, е и автор на много от своите песни. Изявява се и като киноактриса. Освен като творец, Доли ще бъде запомнена и със своето човеколюбие и благотворителна дейност. Вестник New York Times коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност както сред републиканците, така и сред демократите в една толкова разделена страна като Съединените щати. Президентът Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън.

0: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
1: От мен Николай Петров и звукорежисьора Рада Томова пожелание за спокоен ден, уважаеми слушатели.
2: Драги слушатели, вие слушате едночасовата радиопрограма Български хоризонти от студиото на Виеванов Радио Груп на вълни AM 1280 и в интернет онлайн на www.cfmb.ca всеки понеделник от 10 часа вечерта.

0: трагедия. Неописуема това апокалипсис.
1: Много беше страшно. Всичко за изхвърлене, мебели, всичко.
2: Тя излезе от коритото, тя дойде с 4-5 метра височина. Всичко леж. Я не мога да влизам вътре.
3: Пътя пещера Батак остава затворен.
4: Това, което е добре, че няма пострадали хора.
5: Българската държава няма да изостави своите граждани на стихията.
6: Дроните няма да спрат. Течението в момента отнасят и свеждат части от тези дрони.
7: Държавата съществува по инерция.
8: Само че чадъра пада.
9: Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
10: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт, искате ли и можете ли?
11: Тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде, във всички нива, и на МВР, и на служба.
12: Все още разума да надделее. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йота.
13: Уважаеми слушатели, в края на една седмица, в която след обилни порои, потънали в калта, останаха няколко общини в Югозападна България. И в мъката, и в безизходицата, полицията бди и арестува. Показно в калта, сред наноси и паднали дървета. Седмица на много въпросителни. Къде са кандидатите за президент? Къде са заглушителите сред шумните акции? И ще станат ли дроновете по българското Черноморие атракция народните летовници? Вие сте с репортерски обзор на събитието от седмицата. Ще ви го представим в екип. Звукорежисьор Ралица Неделчева и аз, Виолета Нашикова.
14: Това е седмицата на бързи обороти.
13: Мощни бури, наводнения и тонове кал. Община Струмяни преживя водно бедствие след две огромни припреливни вълни, които наводниха десетки къщи, отнесоха електрически стълбове и изсипаха тонове кална маса по улици и тротуари.
15: Небето светеше, отгоре направо всичко беше...
16: Как да не се изплашиш? То всичко затъмне просто. Тъмна стана по едно време, не можех да излезат. Вървеше вода доста, имаше много дървета, замръзвания.
17: А то къщата до половината не се виждаше. Значи беше нещо страшно.
18: Ужасно беше. Такава гледка не съм си представила, че може наживо да бъде видяна.
0: Трагедия. Неописуема това. Апокалипсис. Макар че и ние допринасяме, защото това се натрупва с години, с време и късмет, че няма жертви. Това е най-важно.
13: Разрушени са мостове, хората останаха без ток и вода, ЖП линията беше прекъсната, след като 400 метра беше отнесена от водата. 7 човека бяха евакуирани. На терен са служители на пожарната, военнослужащи и десетки доброволци.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора...
13: Посочва директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
19: Така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
13: Частично бедствено положение обяви и кмета на Сатовча Арбен Нименов. Проливният дъжд засегна 9 къщи в село Кочан. Подпорни стени паднаха, а много от градините останаха изцяло под вода.
20: По къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи, паднали подпорни стени, притеснени хора, нямаше начин, но работим вече, където можем ще помогнем.
13: 58 годишен мъж от Пещер изчезнал пред дошлите води на Стара река, кметът на града Йордан Младенов.
21: За съжаление, човекът, който беше обявен за изчезнал, все още нямаме резултат от неговото намиране.
13: Бедствено положение беше обявено и в Батак. 16 къщи бяха наводнени, 4 улици са напълно разрушени.
1: Много беше страшно. Всичко за изхвърляне, мебели, всичко.
2: Ма нищо не остана. Страшна работа беше. А Бокук пък колко докара реката. С тонове имам в двора. Всичко леж. Я не мога да влизам вътре. Тя излезе от коритото. Тя дойде с 4-5 метра височина. То много вода беше.
13: На места пътят Пещера Батак беше отнесен. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
3: Пътя Пещера Батак остава затворен, тъй като е опасен за движение. Водата е била с такава сила, че е отнесла на някои места части от мантинелата, подкопала е пътя, включително и под асфалтовата настилка.
13: Продължава разчистването на улиците и наводнените къщи. Социалните служители извършиха над 130 обхода на домовете в областта. Заместник социалният министър Надя Клисурска призова хората максимално бързо да подават заявленията, за да получат средствата до две седмици.
5: и да могат бързо да си стъпат на краката.
1: Какво ще се случи с незаконните къщи в Пещера? Деликатна ситуация.
5: Изключително деликатна ситуация, защото едно от условията за да получат подкрепа е свързано с това жилището да е законно построено.
13: Премиерът Румен Радев заедно с трима министри посети най-засегнатата община Струмяни и увери, че пострадалите райони ще получат максимална помощ за възстановяване на щетите. До 4000 евро ще бъде помощта за хората.
6: Тук сме всички тези хора, и изпълнителна власт, и Народно събрание, и местна власт, за да покажем, че българската държава няма да изостави своите граждани на стихията.
13: Екоминистърът Росица Кръмфилова успокои, че до дни водата ще е годна за пиене. Активно ще се разчиства калта и наносите.
22: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци.
13: Посещението на премиера Струмяни беше белязано от скандален арест на доброволка. Последва остра политическа реакция на опозицията, поискана проверка от премиера Румен Радев и отстраняването на директора на полицията в Благоевград заради превишаване на необходимите действия. В деня на посещението на премиера от МВР потвърдиха, че доброволката е задържана след като от Националната служба за охрана поискали съдействие от полицията заради нарушен протокол. Вчера от пресслужбата на Румен Радев посочиха, че нито един граждани, нито представители на медиите са били препятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Случаят предизвика и реакцията на президента Илияна Йотова.
23: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране.
13: Оказа се, че доброволката Гергана Петрова от дни на терен. Пред Българското национално радио тя определи организацията на доброволците като хаотична.
24: Питаха ме мене къде да отидат и какво да направят. Пътуват няколко десетки човека от Пловдив и от Пазарджик, които трябва да бъдат сложени да работят някъде и да помагат. И тая организация, какво ще направят с тия хора, къде ще ги настанат, все още липсва.
25: Слушате седмицата на Бързи обороти.
13: Ден след като мощна буря с градушка падна в София и наводни подлези и улици, събори, светофари, клони и листа, депутатите се върнаха на работа след лятната си ваканция. Първо извънредно, за да прокарат тест за почтеност на държавните служители на длъжност висок корупционен риск, макар и само за новопостъпили, след това и официално с декларации за новия политически сезон.
26: Откривам първото редовно пленарно заседание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
13: Управляващите ще търсят широк консенсус за избор на нов почтен състав на Висшия съдебен състав като първа стъпка за съдебна реформа.
9: Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
13: И заявките на опозицията.
27: Парламентарната група на ГЕРБ СДС ще премине от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция.
13: Основният приоритет за ДПС.
28: Преодоляване на социалните и регионални неравенства.
13: Оценките на Демократична България и продължаваме промяната.
29: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел, вместо демонтаж на зависимостите.
10: Колеги от Прогресивна България, ви имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли?
13: И критиките на Възраждане.
7: Държавата съществува по инерция.
25: Това е седмицата на Бързи обороти.
13: Властта навлиза в бюджетната процедура за следващата година, а уверенията са.
30: Бюджет 27 ще бъде прият на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността.
13: Фокус на управлението ще са и промените в Конституцията, с които актовете на Висшия съдебен съвет да могат да бъдат оспорвани. Премиерът потвърди, че ще се върнат правомощията на президента за избор на служебен кабинет.
31: Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията.
25: И още от седмицата.
13: Твърде вяла се оказа и тази седмица в очакваната развръзка около кандидатите за Дундуков 2. Още две кандидат президентски двойки станаха ясни. Лидерът на Меч Радостин Василев за президент и Касимир Манов за вицепрезидент. А инициативен комитет Народна сила издигна кандидатурите на доцент Георги Димов за президент и на генерал Димитър Шивиков за вицепрезидент. Водещите опозиционни сили все още запазват.

0: може от сега да поздравим госпожа Йота.
1: И даде заявка по време на посещението си в Перник за обновяване на ръководството на партията.
0: И аз имам граница. И затова, ще видите, подготвяме новата смяна и така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
2: Да.
0: Ето го, този. Това е нов журналист. Снима, задава въпроси и показва.
1: Президентът Илияна Йотова обяви, че до дни ще бъде обявен кандидатът за вице-президент, с когото тя ще участва на вота за държавен глава на 25 октомври. А президентските избори ще струват на държавата 117 милиона евро.
3: Слушате седмицата на бързи обороти.
1: Акцията с заглушителя в столичния квартал Драгалевци се оказа в задънена улица. Докато от МВР обявиха, че повече от една година е работило мощното заглушително устройство в джип, притежаван от собствениците на обискирания имот, и дори проверяват записи на друго устройство близо до капитан Андреево, от районната прокуратура оповестиха, че до момента не е намерено самото устройство. Вътрешният министър Иван Демерджиев дори изтъкна новата функция на полицията.
4: Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха.
1: А премиерът Румен Радев обобщи.
5: Вие представите ли се по времето на Пейски Борисов, по времето на сглобките, МВР и ДАНС да влязат в имението на АМИ, да стигнат чак до подземята, да претърсят абсолютно всичко, да иземат електронни устройства? И оттам дори в къщи в капитан Андреев. Само че чадъра пада.
1: Има доказателства за заглушаване на сигнал в Драгалевци, но до момента са намерени само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР и ДАНС, обяви говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.
6: Към този момент от предварителните данни на техническите експерти се установява, че те нямат функцията на заглушително устройство.
1: Премиерът Румен Радев допусна, че е възможно нарушителите да са били предупредени за акцията на МВР и службите.
5: Те са го отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени, но вие знаете как дълги години тази олигархия, мафия проникнаха навсякъде, във всички нива, и на МВР, и на службите.
3: И още от седмицата.
1: Няколко дрона бяха открити и обезвредени край българското Черноморие. Военният министър Димитър Стоянов подчерта, че това не са бойни дронове.
7: Не носят бойни припаси. Тоест, това са разнователни дронове, дронове приманки, т.е. те не са опасни. Дроновете няма да спрат. Интензивността на конфликта в тази част, от към Одеса, към Измаил, беше значително през последните дни. Течението в момента отнасят и извеждат части от тези дронове.
1: В същото време призова гражданите веднага да сигнализират, ако видят дрон, и да стоят на разстояние.
3: И още от седмицата.
1: Дългогодишният главен държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев подаде оставка в знак на протест срещу готвената реформа в регионалните здравни инспекции. Позицията си предупреди, че отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции силно ограничава възможностите за организиране на спешни и извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. Здравният министър Катя Ивкова успори констатациите и защити готвената административна реформа.
8: Факт е, че една оставка обаче не трябва да бъде присъда за една административна реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
1: Здравното министерство се оказа най-ветровито място през седмицата, след като министър Ивкова поиска и получи три оставки заради линейки и коли на РЗИ без застраховки.
3: Слушате седмицата на бързи обороти.
1: Близо 14 000 декара изпепелени от пожара в Хасковско, който навлезе и на военния полигон Корен. А в Ловешко се регистрираха 3 случая на заразени с антракс. Пациентите са настанени в университетската болница в Плевен. Започна вакцинация на стадото от 205 крави в село Стефаново след решението на областната епизоотична комисия.
9: Влизаме с превенция, незабавна, с вакцина. Няма опасност за населението.
3: И още от седмицата.
1: Празниците на изкуствата Аполони бяха помрачени от пожар, тръгнал от неизправен хладилник, който изпепели заведение и част от почивната база на БЧК в Созопол. Часове наред пожарникарите се бориха с огнената стихия, заварила там и актьора Рашко Младенов.
10: Виж горя хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си, пламат си, чукахме си по вратите, кой успяхме да излезе всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоряха.
1: Стигна се и до евакуация на местни жители заради силно задимяване. А столицата близо 2000

0: хиляди жители внесоха колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда срещу складиране на отпадъци, така наречената летяща пепел. Хората от районите Връбница и Надежда се опасяват от замърсяване и засилен трафик.
1: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Чашата на търпението преля и на велосипедистите в София, които излязоха на протест, настояване за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура.
3: Ти трябва да се бутаме коли и велосипеди и да треперим дали някой пиян глупак няма да ни отнесе по улицата. 15 години общината не направи нищо за велосипедистите. Нищо!
2: И още от седмицата.
0: София, освен недоволство, преживя своето оперно мегасъбитие. Концертът «Синя нощ» събра на една сцена, оперната прима. Соня Йончева и цигуарят Дейвид Гарет.

0: във Варна се откри 34-тото издание на Международния кинофестивал «Любовта е лудост». Мотото на фестивала е мисълта на Маркес. Любовта е безмилостно царство.
1: Защото любовта трябва да бъде разглеждана сложно. Тя не е едно веселие безкрайно. Лицата на любовта се променя. По някой път то е много изострено, по някой път е трагично, по някой път е усмихнато. По време на големи катаклизми, обществено-политически промени, може да има любов и тази любов да е красива.
0: С думите на писателя Георги Тошев, един от организаторите на фестивала, се разделяме с вас, уважаеми слушатели. Екипът ни е звукорежисьор Ралица Неделчева и аз, Виолета Ашикова.
2: Слушахте седмицата на Бързи обороти.

0: Horizont.
1: Приятели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти от студиото на The Evanoff Radio Group. Слушайте ни всеки понеделник от 10 часа вечерта на вълни AM 1280 и в интернет онлайн на www.cfmb.ca. За да сте винаги информирани за новостите в българската общност в Монреал и Канада, абонирайте се за вестник Български хоризонти. Нашия уебсайт е www.bulgarianhorizons.com. Ще ни намерите и във Facebook на Bulgarian Horizons.
2: Може да ни се обадите и на телефон 647-931-4343. Желаем ви хубава и успешна седмица!
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanoff.